0: Severo och henne sin egen dåligt ser och hör missminnes också se filenes rope.
1: Mare shopen jetik jigev name jinegen toli hayren esmeni rutuk sasi filenes rope.
0: Ayeche sho empeko gaib shoy so pekno mospita militi doksa si filenes rope. Ese on